0: Ibao sa pagdili sa pagbiyahe sa mga lungsurano sa UAE paingon sa Islamic Republic of Iran, Lebanese Republic o Republic of Iraq.
1: Radio KBGang International News.
0: Ang Supreme Leader sa Iran na si Mojtaba Khamenei nagpagawas og usa ka sinuwat nga pamahayag nga nag-ingon nga ang Tehran magsiguro sa riyon sa Gulf og ilang walaon ang mga pag-abuso sa kaaway sa agianan sa tubig sa Strait of Hormuz. Ang presidente sa US nga si Donald Trump ingon nga ang naval blockade sa US sa mga pantalan sa Iran mahimong mulungtad sulod sa mga bulan samtang naghuwat siya sa pagdawat sa Tehran sa usa ka kasabutan og sa iya mapulong nga muhunong sa ilang ambisyon nga makabaton og nuclear weapon.
1: Radio KBGA International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, gagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Nagpahimangno si US Democratic Senator Richard Blumenthal sa posibleng nagsingabot nga military strike batok sa nasod sa Iran taliwala nining huyang nga ceasefire. Mati ni Blumenthal atol sa interview nga siya aduna impresyon gikan sa nitabo nga military briefing o gikan sa laing tinubdan nga adunay nag-ung-ung nga pag-atake o ang danang kapilian giladlad na sa lamesa atol sa meeting sa mga high officials. Siya miduga nga kining maong paabuton nga panghitabo makatugaw pag-ayo gumikan kay kini mahimo nga maapil ang mga anak nga lalaki o babay sa mga Amerikano sa kadautan og musangpot sa potensyal na daghang mga casualty kung muolbo ang gubat.
1: Radio KBGA International News. Radio KBGA Sports.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog, gideklarar nga NBA Rookie of the Year ang pambato sa Dallas Mavericks nga si Cooper Flagg. Si Flagg ang labing unang rookie human ni Michael Jordan niya doong 1984-1985 nga nangulo sa iyang team sa gidaghanon sa puntos, rebounds, assists, and steals. Gisairan nga gilabuan sa 19 anyos nga si Flagg ang iyang kanhig teammate sa nga si Duke nga si Con Nobel nga nagaron sa Charlotte Hornets.
1: Radio KBGA Sports News.
0: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, ang dumanhog og malabuyok mitagak sa ilang mga karibal sa semifinal sinungdan nga sila mo'y mag-abot sa kampiyonato sa labing unang Calderon Cup Intertown 21-under basketball tournament sa dumanhog Astrodome. Si Raquel James Tileron miposti og double-double nga 20 points og 12 rebounds sa dihang ang dumanhog nakagukod sa mainit nga in-game sa mualbual aron pag-iskapo ngadto sa 65-62 nga kadaugan. Napapa ang 16 points nga labaw sa dumanhog 46-30 sa naghinapos nga bahin sa ikatulong quarter apan mipakita og igong katakos ang sa panahon nga labing kinahanglanon aron pag ipsot ngadto sa 3 puntos nga daog.
1: Radio KBGA Entertainment News.
0: Samtang sa balitang showbiz, nipabuhagay sa ilang hinam-hinam ang sikat nga banda nga Dashboard Confessional sa ilang pagbalik sa Pilipinas. Ilabi na sa paghimamat sa ilang Pilipino fans sa ilang umaabot nga konsyerto. Sa ilang Facebook post, miingon ang banda looking forward to singing together with all of you again. gikatakdang mo pasundayag ang banda karong Mayon.

0: Numero 1 sa balita.
1: Luka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duhang apanimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

ang pagkuha sa sudlanan sa kasabutan. Mikonsulta si David sa iyang mga opisyal o mga commander sa Lidibo o ginatos ka mga sundalo. O niya mingon siya sa tibuog kakatilingban sa Israel, kung mooyon ka mo o kung kini kabubuton sa Ginoong atong Diyos. Magpadala kita og minsay ngadto sa tanan nato mga katilungsod sa tibuok teritoryo sa Israel og sa mga pari sa mga Levita nga kauban nila sa ilang mga lungsod og sa mga sabsabanan. Panion nato sila aron na makiguban kanato. Dadon nato pagbalik dinhi kanato ang kahon sa kasabutan sa atong Diyos. Kay wala nato kini mahatagig pagtagad sa dihang si Saul pa ang hari. Mayon ang tibuok katilingban kay nakita nila nga maukad to ang husto nga buhaton. Busa gitigom ni David ang tanang mga Israelinhon gikan suba sa Sihor sa Ehipto hangtod sa Libo Hamat aron sa pagkuha sa kahon sa Dios didto sa Kirat Jearim. Miadto si David og ang mga Israelinhon sa Baala sa Huda nga mao ang Kiriat Jearim aron sa pagkuha sa kahon sa kasabutan sa Ginoong Dios. Diin anaa ang iyang presensya. Nagalingkod ang Ginoo sa iyang trono taliwala sa mga kerubin. Gikuha nila ang kahon sa Dios sa balay ni Abinadab o gikarga sa bag-ong karumata o si Usa o si Ahio ang migiya sa karumata. Nagsaulog si David og ang mga Israelinhon sa tumang kalipay diha sa presensya sa Dios. Nanag-awit sila og nanagtukar og mga harpa, lira, tamburin, simbal og trompeta. Sa pagabot nila didto sa Kiyukanan, giukanan ni Kidon, gikabot ni Usa ang kahon o gikuptan kay napandol ang baka nga naguyod sa karumata. Nasuko pag-ayo ang Ginoo kang Usa tungod kay gikuptan ni ini ang kahon. Busa namatay si Usa diha sa presensya sa Dios. Nasuko si David tungod kay gisilutan sa Ginoo si Usa sa iyang kasuko, mao kana nga hangtod karon gitawag kadtong dapita og Piris Usa. Nadlok si David sa Dios ni adtong adlawa og miingon siya, unsaon ko man pagdala ang kahon sa Dios sa akong lungsod? Busa nakaukom siya nga dili na lang dadon ang kahon ngadto sa iyang lungsod. Gibilin niya hinuon kini sa balay ni Ovid Edom nga taga Gad. Dito kini sa balay ni Ovid Edom sulod sa tulo ka bulan og gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay og ang tanan nga gipanagihan ni Ovid Ido. Mao kini ang balaang pulong sa Dios makibigan. Ako magidapit paguban kanako samtang atok intanaon sulod lamang sa pila ka mga minutos. Pagkataong ni maong nga minsay nga atong gibasa karon igsoon. Nga asa to makita dinhi kanang maingon nato igsoon ang kalipay sa pagdaig diha sa presensya sa Dios. O ang pagpangandoy sa mga kaigsuonan kaniadto sa panahon ni Haring David sa presensya sa Dios. Maong rason igsoon kung atong tanawon dinhi kini maong mga bersikulo nga atong gibasa karon. Ato makita dinhi nga in verse 1 to verse 2 makita nga si David. Midool kini og nangonsulta. Maning nindot igsoon nga hari kay si David manggod aning panahon igsoon, no? Isip sa kari. Nagkonsulta

siya. Ang iyang leadership ato makita ang maayo og nindot kaya. Although di man gid perfecto si David, pero engineer ako makita nga ang Dios may gamit kanya mightily isip sa kahari. O gato makita din ang isip usa ka leader igsuon nagikonsulta sa mga katawan. Importante magigsuon ka na magkonsulta tatungod naman ang ato manggong kay baro limitado. Ayog salig sa atong kagalingong kay balo, kaalam, kaintanig soon na gayo limitasyon. Mga nindot nga aduna gyud tay panahon sa pagkonsulta sa uban. Gani simbahan nga sa nagpasto na magitawag nga Church Consultative Council. Nga asa, anay pipila ka mga lideris nato diha nga nimong membro, o diya kita kanunay kakonsulta nga ito kanila bigyod sa mga plano o pananawon nga ito ginapresentar nga ito simbahan. Alang sa kamayaan sa Dios. Now, ang concern din ni David mao ang pagkuha no, sa Art of Covenant. Matabi may konsulta si David sa iyang mga official o sa mga commander sa tinaglibo o tinagatos ka mga sundalo. May kung nato siguro mga battalion commanders niya. O diba ka kanang mga company commander? Otong sa iyang mga siguro mga infantry battalion nga mga dinagdagko sa iyang sundalo. Nang sultas dito, unya miingon siya nga sa tibuok nga katilingban sa Israel. Nga kung mo yun ka mo, kung kinikabuton sa Ginoo nga atong Dios, magpadala kita o minsay nga to sa tanang nato mga katilungsod sa tibuok nga teritoryo sa Israel. Sa mga pari o sa mga libita, sa mga lugar. Kay nga naman, dadon nato pagbalik dini ang ato, no, din sa ato ang kahon sa kasabutan, the Art of Covenant, no, kahon sa kasabutan sa Dios, matud pa din Now, igsoon many times atong giingon kini og matud pa din niya. Og mi uyon. No. Og mi uyon. Ang tibuok nga katilingban kay nakita nila nga maong kadto ang husto nga buhaton. Resulta igsoon nakita nila ang pag-importante sa maong kahon sa kasabutan. Na igsoon kining Art of the Covenant at tumingin yung igsoon represents the presence of God. Magkaibig magsoonan. Nagpresentar kini sa presensya sa Dios ang resulta sa diya nga sila nangandoy nga unta. May balikad to kanila kining kahon sa kasabutan sa Dios igsoon. Kung imong sabton pag-ayo, nangandoy sila sa presensya sa Dios. Onya, miingon ang katilingban. Latsulti, kadaghanan kanila sa mga katawan sa maong teritoryo sa Israel. Miuyon. O ikalipay nila nga makauban na po ang balaang presensya sa Dios. Magkaigsuonan, magkaibigan ko. O maning atong giingon, igsuon. Mga kaibigan, magkaigsuonan. We should always desire the presence of God sa itong kinabuhi. Kanang kanuna ito pangandoyon ang presensya sa Dios. So atong makita, misugot silang pangandoy. O tungod silang pangandoy, they put it into action. Nga ilang magkauban ng Dios, o glaktod sulti, David mismo may miuban sa grupo aron pagkuha sa maong Art of Covenant kanabilan dito sa usakadapit kaniadto. And then, kung imong tanahon, in verse 5-8, they celebrated. Nag-awit sila sa pagdaig sa Dios. Mga kaigsuunan, mga kaibigan, na versikulo 5, ato sa 8, sa diha nga ilaki na gikuha. Matubay busa giingnan gitigom ni David ang tanang mga Israelinon gikan sa suba sa Sihor sa Ehipto hangtod sa Libo Hamar aron nga pagkuha sa kahon sa kasabutan sa Dios didto sa Kiriata Jerim. Miadto si David og ang mga Israelinon sa Baala sa Huda nga mao ang Kiriat Jerim aron sa pagkuha sa kahon sa kasabutan sa
kahon sa kasabutan sa Ginoong Dios. Diin anaa ang iyang presensya. Diin anaa ang iyang presensya. Resulte, diha sa kahon sa kasabutan sa Ginoong Dios, diha ang presensya sa Dios. Nagalingkod ang Ginoo sa iyang trono taliwala sa mga kerubin. Kerubin igsoon mga angelic being nga maoy nagmaingon nato nga maoy naga ang ilang trabaho mo ang pagdayeg sa Dios kanunay. Gikuha nila ang kahon sa kasabutan sa Dios sa balay ni Abinadab o gikarga sa bag-o nga karo. Si Usa og si Ahio ang migiya sa karo. Nagsaulog si David og ang mga Israelinhon sa tumang kalipay diha sa presensya sa Dios. Na nag-awit sila og nagtukar sa mga harpa, lira, tamburin, simbal og trompeta. Now igsoon, sa iyang ilaki ng gikuha, grabe ilang kalipay. Og nag-awit sila, kinay pag-awit magudigsoon, mao ang papadayag sa ilang singkasing na pagdaig sa Dios. The worship God through music. Na nag-awit sila, na siro ako may madinig soon sa ilang kalipay nga anaak kanila ang presensya sa Dios. Makigsoonan sa iyo, sayaw sila sulukso sa kalipay sa pagdaig sa Ginoo. Makigsoonan mga kaibigan. Grabe ang espiritu nga naa kang haring David. O kinimaw ang espiritu sa Dios. Naunsa may atong makuha nga pagtulunan din ni. Osbon kay igsoon, like a David, we will always desire to be in the presence of God. Kanang ato kanunay pagandoyon ang presensya sa Dios. Sama usab ni Moses. Kani si Moses niya Ginoo, kung dili ka mo ban kanako, di na lang ko mo palayon pa sa among paglakaw. We would rather stay in the desert. Balag din nila mi aning dapita kaysa padayon mi nga wala ikaw sultig tan-aw sab ni Moses kung unsa ka importante ang presensya sa Dios og mausab kini igsoon sa panahon ni Haring David. The Israelites ang katibok katalingban ang mga katawhan. Ilang nakita the value of God's presence. Ilang kanyang ipangandoy giuhaw sila sa presensya sa Dios. Igsoon nindot igsoon ka na batiyan ni mong kamingaw. Kung batiyan mong kamingaw imo nang pangandoyon. Kung wa kay gwati og kamingaw igsoon di man ka mangandoy. Sa imong kamingaw imo ginang pangandoyon og mao kini lang ipangbati. Og sa diya nga ana-ana kay niabot naman dito si David uban sa mga sakop. Grabe ilang kalipay og sila nang celebrate. Grabe hugyaw nila sa pagpasalamat sa Dios, nag-awit sila. Namimagine ni mo igsoon kung unsa ka unsa kusog ang ilang pagdaig sa Dios. Gani kung imong tanawon, mao magdi ilang naandan. Nao naman tay wali kaniadto igsoon diha sa 1 Chronicles, nimong libro gyapon, chapter murag na chapter 20, 1 Chronicles 20. Panahon ni Haring Josaphat to, nga istorya. Katilwala sa mga hagit sa kinabuhi nga ilang gitubang nga asa daga mga kaaway ang musulong ato kanila. Ang gibuhat ni Haring Josaphat igsoon din sa 1 Chronicles na nagtapok sila sa pagsimba sa Dios o pagdaig sa Dios. Gani matud pa igsoon diya sa 1 Chronicles chapter 20. They worship God with a very loud voice. Nagdaig sila sa Dios o kusog kaayo. Kano man kung ikaw malipay di sa ikapunggan nga imong ipatugba o matingog sa pagdaig sa Dios. Nagkaroon din ni ilang nabati ang presensya sa Ginoo tungod kay naanaman igsoon no, nabalikan na nila o kuwaon na nila ang the art of covenant igsoon katong kahon sa kasabutan sa Ginoong Dios. Mao nga grabe ang kalipay o silang kalipay na nag-awit sila. Ato pa nila ang kasing-kasing kunong nga malipayon, mao ang kasing-kasing nga kanunay nag-aawit para sa Dios. Huwag alang ka na ako. They worship God. They celebrate the presence of God.
ilang gisaulog ang presis sa Dios kamalipayon mao nga nag-awit sila. Og salamat sa Dios sa programa pinagpala musika igsundag ang kanato gasunod og awit sa pagdayeg sa Dios aning kadlawon. Kay dinhi manggod sa mga awit atong gina-ekspresar atong ginapadayag ang atong pagpasalamat sa Dios. Kay ang presensya Ginoo igsuon ang presensya sa Ginoo mao gyud magtabang kanato nga magdala kini kadaugas ng kinabuhi. Ang presensya sa Dios sa dala kanato og comfort kanang kung imo tanawin, mabati nimo ang kanang secured ka kung anak ka sa presensya sa Ginoo. O grabe lang kalipay. So gamit nila sa pagdayeg sa Diyos makigsuunan ang lalaing mga musical instruments. Sama sa lira, tamburin, harp, simbal, trumpeta. Nawa ko maingon nga mapag itong buhaton kay kinikabahin silang kultura kini mga instruments na sa ato din iigsoon. Lalain itong mga instruments although magkaroon adapt na po sa practice sa mga western iigsoon na ay piano, na ay keyboard. Sa mga simbahan iigsoon na ay keyboard, na ay gitara. Sa uban na ay drum set, uban na ay trumpeta. Now, di man siya tanan na ay trumpeta sa ato pero akong punto iigsoon. Ado na yung mga musical instruments itong gigamit aron mas makatabang ka na to sa usa ka pagsaulog sa presensya ka Dios kamalipayon o maokini ang ilang ginabuhat o gibuhat mga kaibigan. Nag-awit sila sa presensya sa Dios mga kaibigan. O niya ang kanindot ani kung anaa kanimo ang presensya sa Dios igsoon magdala kini og dakong panalangin wa burdiya kanimo natanawa in verse 14 didto kini sa balay ni Obed-Edom sulod sa tulo ka bulan og gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay og ang tanan nga gipanagiyahan ni Obed-Edom. Although wa man sa plano di butang pero gumikan sa pila ka mga circumstances niabot og didto na butang igsuon kini maong Art of Covenant og tungod ni ana matud pa gi panalanginan sa Dios. No. Gi panalanginan sa Ginoong Dios ang panimalay og ang tanan nga gipanagiyahan ni Obed igsuon ba implication. Kinbis kulo natudlo kanato. Diha sa presensya sa Dios igsuon adunay panalangin. Diha sa presensya sa Ginoo adunay pabor. Busa igsuon matag panimalay kay kini igsuon na matud pa diri panimalay, panimalay. Sa usa ka tawo nga asa ato adito ang presensya sa Dios, mi resulta kini panalangin igsuon ti manipagayo. Ang presensya sa Dios magdala kini panalangin diha kanimo. Although di na matong motibo, pero sa gusto mo sa dili, blessings will just follow sa nga ikaw igsoon ikalipay nimo kanunay ang pagsilibrar sa presensya sa Dios. Now adlang Domingo karon mga kaibigan. Although delimitado ang presensya sa Ginoo kay ang Dios everywhere and anywhere. Pero akong giingon kanunay igsoon ang templo represents the presence of the invisible God. Busa mangadto kita sa balay sa Ginoo og simbahon siya. Gawas ni Anton di gid makalakaw o ano'y mga kakulian sa lawas nga di magkaadto. Pero kay suon nga way kakulian. Kung ginagmay lang, ayay mo ang gagmayng rason nga di ka magatong simbahan, no? Atong simbahan. O dito igsoon mo kauban sa tumutuo, atong isaulog ang presensya sa Dios nga malipayon. So, maningkamot kita by God's grace igsoon nga magatong simbahan aron sa pagdayeg sa Dios. Pagsimba kaniya sa Espiritu at matuuran sa mga gibuhat ang panag-awit sa Dios. Ang panag-awit sa Ginoo. Gamit ang pipila ka mga instruments although ang maingon igsuon nga kinalang ka mo gamit og harpa og uban pa. Daiga ang Dios sa paagi nga asa ang Ginoo may muot diya sa iyong simbahan diya sa iyong kinabuhi. Ang uban piano na enough na ang piano kung kana igsuon makatabang kanila sa ilang pagdayi sa Dios then let it be. Daghang kato igsuon usay nangabong kagumikan ng mga instruments. Pero akong punto, daiga ang Diyos sa paagi nga may maya ang Ginoo.
So kung imo na bati nga okay na ang keyboard o guitar ba ka, di na okay na. Ang importante igsoon ang atong kasing-kasing nga manipayon nga magdaig sa Dios. So, usbon ko, desire to be in God's presence. Ikaduwa, rejoice in God's presence, mga kaibigan. Di na ito makita. The blessings of being in God's presence. Og nintak na sa kadlawon, pasalamati ang Dios og kanunay panganduya ang iyang balaang presensya sa imong kinabuhi. Dalay ko na ginuigsoon atong atangan, atong pagampo. Sabta kita pa tayo magpapalandong sa iyang balaang presensya. Atong kauban, nasa dinik akong kauban, napusa diya kauban ni mo, kang Ginoo, anaa sa lang dapat kaibigan ko. Og, panganduy ta, gawas ko nga sabat kay perka, panganduya, nakarong adlaw, makatog simbahan, og magkauban ni mo ang mga tumutuo nga imong kauban simbahan, sa pagdaig, nga malipayon diha sa presensya sa Dios, kaibigan ko. Atong oras karon 58 minutos maglipas alas 4 at tangi atong pag-ampo, kaibigan.

0: pili ko tugutan, mahilayo kanimo. Tibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo. Takus kang simbahon, sa tanang panahon.
1: The best songs on the radio.